0: Lutsch deck til en gåan pris?
1: Jo takk.
0: Beitt nå får du 20% I avsatsen til du kjøper 4 deck til venstre. Og AC deck og kjøpes. Og legg deckskift av venstre.fo etter ring 35 45 00. Venstre, vi klarer deg for det.

0: Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna og hodl branda. Vi tava goa mat, honali høller og mega goa tannast. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlegave av 1000 kroner vi. Eisen ber til å bøylegge jóla mat og heimvi. Bøylek av brandan.fo eller ring 30-25-00. Vi suttjast av hodl branda.
1: Hever bilen tørv av skundhjelp? Vi tar åkken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi sier til 4 at du slipper omtann til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Vensel.

0: du show mower. Vi online og bor, utan er marskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 23213, eller vidtja heimas i ågara oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkre.
1: Rensa ventilasjonen og få en sånt og godt inn i klima. Visste du av at en skiten ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og avsunde luft, og kan føre til overvekvemme, høvebrunne og astma og ære luftbarnere til ikke sjuk? La dere trykke der at her to andre inn i tiden er ren luft. NNFIX er helt sterkeste vøyderen til rensen av ventilasjonen for. Som løyvenskjøkjende vøyder i hesten og sånt, renser vi stoner, skip, setros og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av rønnsøya og regler etter ditt ved henne, ring til NNFIX av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook. Pfft, det løser jeg også noe som sitter inne i omkvervet.
2: Hvis du har brukt en bil for 100.000 kroner, og innskyld du til en nødvendig bil, til Vensel mangler vi brukte biler opp til 100.000 kroner, og du vil vi feien høyre fra der. Støkken av gulvet til Vensel, eller ring av 35-45-00. Vensel, vi gleder oss å høre fra deg.
3: Hvis du to, er så god lukkig om, vi har et eiste vindu og hurra til vindene, beit luttler og stå verskattene, timpervindu, trealle vindu, altanhurra, etla sjåturra. Vi meier enn tre dører rundt om, og vøre fra heimstadsarbeideren, blir alt til til god lukkig om. God lukkig om, tofta jack 2, god lukkig om.

Visste du at Dekservice og Endingøte 3 og Rytebukshåndsel ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland av 3 med ved Dekko. Så skånd deg her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendelager og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bjerg innan rottan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med en bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sen han etter sjette parsten. Kom til åkken og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvikshalsen.

0: Her tog jo penger hvis Nildar er bøkalt. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkene for jo, og heve nekk hver fire måneder. Det er bøylet å kjøtte kom i gang, skipene er skjer og innfølte bruka, eller gjør øtlom for oss om vidskiftet, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi kan hjemme oss under jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidere. Mangler dere også til hjemme? Vi kan hjemme oss under jysk.fo, som alltid gjør opp. Så gjør oss en tilbudspleie av Jysk FH hverje vik. Vi tar opp en måned der leier der fra 2018. Jysk, ha et godt tilbud.
1: Kyrve, einasta förska mineralvatten.

Morgon på FM1. Mannakvalt og frutjakvalt fra klokka nødja. Jokkur på FM1.

0: Vinner med sand 2060 med 19. og 20. oktober og i Storhøttene ved Kjattner. Dette er førre største vinnermessa, og i fjør var 6500 vitjende, og i år vant av et oppbatte flere. Så fyrtøkka får til høve av seg vører og tjener seg fram. Nettverska og styrke til støve av marsneilen. Sitte til kompass av vinnermessan.fo. Om ditt av spørninger, sett dere seg i samband med dere om hans heimassøyakere, et lagtelefon 255-255. Vinnermessan 2060, og i Storhøttene ved Kjattner.
1: Hette Jens Jon fra Venstre Bilrøyt. Nå har vi i Gjørsta en lagtere som her er velget et bilvask. Vi bjør av trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun har tørre. Silverrøyt, gultrøyt, diamantrøyt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 eller skriver til oppgående av bilrøyt, kulavensel.fo.

0: Hei, jeg heter John Daniel, sølumæver til Bedriheim. Vårst du av, har vi tævet en høyland liste av feltkjøk som er klare å kjøpe. Ring 4-0-0-0-8, så vidt jeg vet om vi finner et match. 4-0-0-0-8. Velkommen til Bedriheim.
1: Visste du at Dekservice og Endegøte 3 av Rydbogsholdset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 minutter i dekken. Så skundet her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfaltning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bæge innan og utan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt inn og kjører. Du kan snjåta en koppe kaffe med under bøyer, etter vi kjører etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvikshalsen.

0: tog jo pengar vi snildar I bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene førjum og hever nekvar fyrirmoner. Det bøyla til å kjøtta kom I gang, kipan ser og innfølta bruka, eller gjør ødlom føreskom vi I skiftum, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi kjer heima syna jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate veidar. Mangler der også heima? Vi kjer heima syna jysk.fo, alt blir opp. Så jeg en tilbudsplay av Jysk FO hverja viku. Vi tar opp med der leier der fra Tutsi Laja. Jysk, et godt tilbud.
1: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og vela I åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kunne det enda komme håndje der oppfyr til fri en samlig en prøys.
2: Vær du kveld? Ta gjerje.
1: Colorama Saltengara, Tvørere og Aholse I Havn.
3: Faxekondi. Sletcher Tostan.
4: En bil klar til nødt årstunna. Kjem 4 nødt dekk, kjem vensel og fa 20% I avslås. Vi sætter sjølvande dekken I AI-chips. Bolek tui av vensel.fo eller ring 532-45-00. Vensel, trygt av vi.
5: To mål? Hefur høvupinne, turra hú, etla vøddakrampar, blanda Happy Hydrate við vatne, njót fruska smatchen og føl múni.
6: Ta vart hærnuts vindajó, setjum svo samband við gulluglugar. Vita var størst urval av vindi under plaste, timpre, etla træl, og svera sjálvandi allt í kjøtt. Gulluglugar, tóta tjekk 2, du får en tjejusde, 0-0, 0-0. Gulluglugar, gulluglugar, gulluglugar, gulluglugar, gulluglugar, gulluglugar, gulluglugar, gulluglugar,

0: Top 40 USA Audio and John Rolfems.
1: Jeg var tur framt grønne årskurskiftet, og kunne de huske der at tidlig skorstein borster og somleis finner mer plass av liv i. Enn en fiks teker skorstein 9-4T helt fra tetsjen igjen, og nye kjattlæren borster beina henne til nå, og tettet hålet av tetsjen. Eisene kunne vi best teke uteparsen vekk og tettet tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster etter nå at det var skift til ære hitakjeldet, området at få skorstein blompa igjen så leis av væske og anna ikke slipper nye ro. Hetta kunne vi sjølvandig eisene gjøre for tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen i Facebook. NNFIX. To inn vi spillere og i grønne årskeskiften.
2: Vinner med sand 2060 med 19. og 20. oktober og i storhøttene ved Kjattner. Etter første største vinnermessa, og i fjør var 6500 vidtjende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkka får ditt høve av seg vører og tjener seg fram. Nettverska og styrste deg av støve av marsneinen. Sitte deg kompass av vinnermessan.fo. Om ditt av spørninger, sett deg så i samband med oss om oss heimassøyakere, et la telefon 255-255. Vinnermessan 2060 og i storhøttene ved Kjattner.
3: Er du showmauer? Vi online ombord, utan er marskar, vi Opus. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus av 203-213, eller vidja heimasjøvågare opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
4: Heimsens beste godletter ui følge. Vi tjokkar heimasjøvågare irishpop.fo. Øysene i popkvist, hver fruttjøkvald og live-tøvnlager, vørst leierkvald. Irish Pop.

Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna og hodl branda. Vi tæva góa mat, húnali hølir og mega góa tænast. Búileik er en 15. oktober og fæna mannlegavi av 1000 kroner vin. Eisen ber til að búileikja jóla mat og heimvi. Búileik av brandan.fo eller ring 30 25 00. Vi sutjast av hodl.

0: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 og Rytebukshalsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Garmsland av 3 med dekker. Så skånd deg her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfolkning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan rotan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med en bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkken og skift dekk. Få en god prøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta trøy og rydvingshalsen.
1: Hei, hette David fra Betriheim. Omoksa du har selja, vi har kjøpere klarer. Ring til moin av 4-0-0-6, så får vi til verska. 4-0-0-6. Velkommen til Betriheim.
2: Bitches offer fra Eichene. Bikten er ikke noe så for Eichene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stahlbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt sofene. Eichene.

Jeg har hørt vidt fremdør vi Lennon Tabesta til Turin. Her FM 8, og to lurer etter... Ja, lurer jeg sendt inn, FM 8. Hun kvannmikk derfra, 2012, til jeg vil ta hva to timer at sende ui her vidt fære etter at gjøre øyne holdt og loksalige gode til hun lager sending. Og jeg gjør det ikke ensamhattler, når jeg bruker for tunnerhjelp, Du skal skriva en sms på, eller skalt, jeg skal si at du skalt, men altså, det I hvert fall, skal du si at det en sånn halv fast under båshått, jeg sier du I at du måst møyre enn gjerne. For at du frumøya til å skriva inn til okken av 5.5.5.5, en sms på, inn av 5.5.5.5.5.5.5. Vi tog noen sankinstjer, men du måst også komme Gjerne kommer vi inn I Hølsan. Og så du vi til at gjøre hese sendingene enn og bedre. Ja, skriv inn til dere og et lortar innskje etla enn gå Hølsan av 55-90-90-90-90-95-95. Og I mian, vi sa noen sms-ene og ja, få sett stemningene sin dør, så får jeg begynne vi lære noen chocolate fra Bølsjnån 1975.

Her har vi The 1975s Vi Belgian Chocolate. Og hatt er fralukkla. Godt lær å bryr deg vi og bryr hese sendtjene vi sammen i fremtiden som vi tar til Arjen til. Og som jeg har nevnt av vår, du kan sette at du ikke har bryr vi, du kan komme på. Jeg bjøder på spillet her i morgen av Lorsa sendtjene av FM8. Du skal bare skrive inn til dere en sms på en av 5.5.5.5. Ja, sendt et sangestjen, kanskje noe helt sant, så står vi til at Jerry ser kjent ikke noe til ham sin feiteste tonløyga sending med vi. Vi da, hvis du finner ikke noe som er så langt om morgenen, her skriver han, hei herre, spiller Louis i Bayernstå, vi sender noen kaffelatte, fyrer stjøren av Atlantslå og hinn om 200 som høtter føringer det og jar, og det kan jeg så selvfølgelig det gjøre. Vi får høre Louis i Bayernstå, vi lærer noen kaffelatte, og ja, så er det bare etter at innskja til noen som fyllt og jar, og i det, til å kvide noen.

Her hørte vi Louis i Bayernstove, vi lær noen kaffe latte, og hette Lursa-sendingen AFM 8. Lursa-sendingen, her tok han skrivet klokken av 5.05, ja, vi er noen sangenskje, et lær hørt sann, 5.05, send dere en sms på her. Og en hørt skriver, Morning Army DJ, ja, good morning to you, my friend. Først du, Josh Tendan, myrka deg en et sintur I jøsere, vi et spela White Horse, tja, Chris Stapleton. Og jeg har nekker enløkker her i verden. Og en av tøymon at jeg tror faktisk nok så vel at trusta play.

Her hørte vi det gulddreng vi lærte en modell, og det var sånn det, ja, til høyers for Samaldinho, som jeg finner seg tatt ved en garage, og særfølgene er vært å neke, nek sjalu, en av hans flotte modell, luftende tatt ved en rikk. Ja, det Lusha sendt igjen, til skru inn av 55-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-
Så vi har spalt det i utvart noen til at Lømmes skriver en stort grått spil Atlantis vi eier. Og varst du greit, hva hent så? Så gjør det til at jeg tror jeg her, og så... Boom!

Her hørte vi Outlandish, vi lærte noen Aisha, og jeg tar ikke Outlandish for ja, hos man, for høyron, eller for alit noen. Helt sanne, til jeg tar bia jo, sanje vi, this one goes out to all the radios out there. Ja, og tema så vera FM8 i det, at ja, vi lurer sånn det, bare nå etter FM8, og etter lurer sendingen, to hever skrua fra, lurer sendingen kvann myk der fra 2012, og lurer sendingen sendingen her to kan skrive inn til dere av 5-5-5-5-5, ja, send dere en sms på av 5-5-5-5-5-5. Vi gjør noen sangkinnskje, eller noe helt sant, så det Sentingen chat här och mer. Och en skriver här. Kun tid spela Lee Bryce vid Soul. För damne som är hemma och i det. Ja och... Ich fühle at det skal jo kikse eller nekkes hvert, men da man kjøs ned, hendan, hendan, hendan, hendan, hendan, hendan, hendan, hendan, hendan, hendan, hendan, hendan, hendan, hendan, hendan, hendan, hendan, hendan, hendan, hendan, hendan, hendan, hendan, hendan, hendan, hendan, hendan, hendan, hendan, hendan, hendan, hendan, hendan, hendan, hendan, hendan, hendan, hendan, hendan, hendan, hendan, hendan, hendan, hendan, hendan, hendan, hendan, hendan, hendan, hendan, hendan, hendan, hendan, hendan, hendan, hendan, hendan, hendan, hendan, hendan, hendan, hendan, hendan, hendan, hendan, hendan, hendan, hendan, hendan, hendan, hendan, hendan, hendan, hendan, hendan, hendan, hendan, hendan, hendan, hendan, hendan, hendan, hendan, hendan, hendan, hendan, hendan, hendan, hendan, hendan, hendan, hendan, hendan, hend

0: Her hørte vi til Van Morrison, vi lærte noen Days Like This, og vars ikke at dette her var akkurat her, jeg har brukt for at det var døylet, honalet, og ja, og akkurat en sånn stemning som passer vel til en sånn mye det her, til en sinne gråt, og man har lukket brukt for en sinne hona, og ångte jeg har tatt noe på at vi vet Vi har et høyt teppe som man kan køre rundt om herene og hitte seg fremfor det her metaforiske balet som tonøyger. Men det ikke bare hunde til at man kan øsne få en sinne av gongtøy, og det her er kære lortstær som nå har skrivet øsne rundt at skaffa en sinne av tempo. Han skriver, hei herre, takk for en gå enn og en takk, ja, og jeg må lese at om at du heter Rose, det må jeg ha ordentlig i her. Hei herre, takk for enn og en gå sending. Hva skal jeg ikke takke? Takk for det. Ja, da jeg bare sender en hølsan til Niller D, Sverre G og Peter Buff. Nå må tid drøyne få okkurs på surdenen, og ikke bare genga opp i kvøren øron. Kanskje vi har høyra I like to move it fra Madagaskar kommer her som trutje dølgane i gongt. Og jeg kan bare hølsa å si herfra at hvis man ikke kommer i gongt av I like to move it, så ja, kan man akkurat sånn bare ledja seg for good. Niller, Sverre og Peter Buff. Nu må dit altså få fingeren ur øynene vissen sted og kom i gang. Ja, til at jeg dam vel at vi i gang. Og ja, hvordan sier man det av ønskeren? Ja, at man sier, I like to move it.
1: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Jeg like to...

Og her hørte vi Your Song tja Elton John. Og neste leie et leie som, ja, her kort jeg et leie ut til Tikkun Lursar her, som yngste til Tikkun, og det var Tikkara sang Your Song til Elton John. Og så hukkje jeg kanskje også når jeg lukker at det kjører en sang til, ja, kanskje Tikkun Kari Lursar, tid jo alltid mun elsker bassar, altså mun kjære bøttene kan man nesten si, ja, nei, det det ikke. Men jeg kan fucka ut Tikkun Kari Lursar, men en som aller best vi til Sjante og en kvinne som stendte ved hus i Barsel Sæmin Sonnen til Sjante Konan, og her en sanger som Konan alltid har domt ved alt kjøtt man ikke, hva skal man si, altså musikalt og tønlegelig er han kanskje ikke av de haksa stiene, men nekka vi hula noen og tekst noen og hona noen i sanger noen som vi til har alltid vidt mest til å være selja, ja, selja, cool og hyggeligt. Det är läge anyone else but you. Och här snär sjankren för ut till undersnära konna. Hemma i hus.

Her hørte vi det en større pers av den og nødtføren til Roxette, Queen of Rain, ja, og vi kottet den sin dør, Tullia, tog at, ja, sendingen, lusha sendingen narskast enda noen, og jeg vil gjerne be hia sånne folk som vi kan iverhøver, og en lusha skriver inn til dere, hei vinneren, spil Babylon Zoo til Spaceman, for jeg skjer ikke noen som mister damene til Bjørn Kvarsson Petersen, og jeg dreier med noen. Ja, det en god referanse til et sms som kom inn her for sendingene. Vi tar da Babylon Zoo, vi Spaceman.

0: Visste du at du finner alle dere bøder og høymattøyene på altlo.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. På altlo.fo er alltid åpne. Rik med på altlo, vidvita, du doer.
1: Vinner med sand 2026, blir 19. og 20. oktober og i Storhøttene ved Kjattner. Dette førre største vinnermessa, og i fjør var 6500 vikende, og i år vant av et oppbattet flere. Som fyrtøkka får ditt høve av seg vører og tjener seg fram, nedverska og styrke til å støve av marsneiden. Sitte til kompass av

0: Fletcher Tostan. Hever bilen tørva skundhjelp, vi tar okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annan. Vi sikker fire at du slipper undan til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bensen.
1: Popper. 908 og 905 og FM 1.

0: Visste du at Vensel har en plateverste, og vi omvælder alt bilmester? Lakkverstegi teker seg av tidsikarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og legg tog av lakk.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
1: I'm just best to go letter ui farjo. Vi tjokkar heima sui Irish pop rundt med for. Eis nye popquiz, kvarsrutjakvald og live tonelager, vörst leierkvald. Irish pop.

0: handler der også løg med. Vi tager hjemme og sender jysk.fo, som alt bliver op. Søg også en tilbudsplej af Jysk FH følger vi ikke. Vi tager op på meget, der lager der fra Tutsit Larcha. Jysk, og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nilt er i bagkaltet. Economics vil brugt af flere end 1000 fyrirtøkende fyrer, og hæve nek hver fire måneder. Det bøjt at du kjøtt er kommet i gang, skipene ser og innfølge bruker, eller gjør ødlom fyrer som vi i skiftet, og alt arbeid kan gjøres på burlest. Vi tar hjemme synet jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate veidere.
1: Er du showmauer? Vi online ombord, 8 nærmarsker, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned til akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Åpås av 203-213, eller vidt jeg heima sier ågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkre.
2: Pervertær nøyd arbeidsleg. Oljeklær, siktaskekvær, stuvlar, et lagt helt annet til arbeidsbruk. Så støkkene gulvet til norsk av Karla Magnusarbeid 8, etter ring 76-76-76. Norsk.
3: Hei, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi i Gjørsta en lattere til her å velge et bilvask. Vi bjør av trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørver. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35-45-30, Etla skriva til okkon, papirre, kulavensel.fo.
4: Du mål, hever høvpunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
0: Fra gulleglokken, tiltikken og omvokserskifta vindeg og horar, norsk du nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og er åpenlande. Vi vet at dikta gav inn deg og hører til Atlantarv, og gøskan i hasett. Timpor, plast, tre alo, etla almenium fasader. Inne glas, etla sandglas, ontsjo møte, ontsjo størst. Ring 300-000, eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt. Og innan vi er noen fantastisk prus. Gulle klokkar, tofter jack 2, tofter, gulle voit.

0: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rydbogsholdset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland av 3 med dekker? Så skånd deg her og ring 44-0000 og Bøylektøy. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfunkning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, vei innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og Du kan snjóta koma kaffi með undir bøyar, ella við kor eftir bilin til fyrra parstin og síðan aftur setta parstin. Kom til okkum og skift dekk. Fá ein góðan prís og bøyðu inn í Ichilong. Deck service. Enn gata 3 og Rydvigs halsa.
1: Hey, hetta David frá Betri heim. Um okksa to að selja, eg havi keypara klárar. Ring til moin á 4 Nutchfors 06, so fara vit til verska. 4 Nutchfors 06. Velkommen til Betri heim.

Vinner med sand 2060 med Lutjenda og 2000 oktober og i Storhøttene ved Kjattner. Dette er førre største vinnermessa. Og i fjør var 6500 vidtjende, og i år vant av et oppbatt til flere. Så fyrtøkka får ditt høve av seg vører og tjener seg fram. Nedverska og styrke deg støve av marsneinen. Trykker deg kompass av vinnermessan.fo. Om ditt har spørninger, setter du seg i samband med dere om hans heimassøyakere etter telefon 255 255. Vinnermessan 2060 og i Storhøttene ved Kjattner.

0: Her tog jo penger hvis nildar I bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene førjen, og hever nekk hver fire måneder. Det bøyde til å kjøtta kom I gang, kjipene ser og innfølte bruker, eller gjør øtlom først om vidskiften, og alt arbeidet kan gjøres på burlest. Vi kjører hjemme synet jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate veidere. Mangler dere også til hjemme? Vi kjører hjemme synet jysk.fo, alt blir opp. Så gjør jeg en tilbudsplay av Jysk FO hver vek. Vi tar opp med at leie der fra 20 til 18. Jysk, og et godt tilbud.
1: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler I åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinerne, kunne det enda komme håndtet der opp for til fri en samlig en prøys.
2: Vær du kveld? Ta Gjerje.
1: Colorama Saltengara, Tvørere og Aholse I Havn.
3: Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar åkken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi ser ikke fire at du slipper omtann til hver bojetøy. Ring til Kvik Service på telefon 35 45 05. Vensel.
4: Vet du av at Safari Transport kan bjøre flygg, sikkel og køyreflottning? Du avgjør. Safari Transport. Ta nestbest ikke godt nok.
5: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
6: Klokkan tre. Her det tøyende av FM1.
7: Tilmæli kommet om hvordan jeg kan tekes ur oppsjøverstånden I kommende året. Mest løyt av veien I 2020 hakker for alle trutjer oppsjøverstånene til det som makreler og til svartkjafter og til norra selten. Tilmæli for makrel at det kan veies 302.900 tons for I 2020. Til en hatsing på hele 102.000 procent I mån til I år, og det vil si at han kan fiskas dobelsnegg av makrele som I år. Stavre økjengjende tilmelden nå kommer til at godingastånderen nå atter kommet opp om BLIM-marskvire. Så satt det ekvistlige og atøkjende som I fjør vil sette versk for å verja stånden, ikke langkår nei jo. Tilmelden for svarskjaften en gav million tons for 2020, til en hatching på 25% I mån til I år. Hatchinsen kjemst her av gauar tilgang fra 2024 Argentinon, som nu vår pastor av Gudingarstaden nå. Og vi vil kjente når av siltene her tilmelde 584,000 tons, og til en hatching på 20% I mån til I år. Så var det I det at oppskottet til Nutja Futsjarlov, eller Futsjarlov for 2022, var lagt fram, var jo lagt innstånd, men også allmänt I smeren I havn. Lestrar omsøver til ungen, arbeidsmøvelager til pensjonisten og atøkmønne rusevnen nøkre av Østnån som landstyrer av fester I fortjellet over oppskottene for det kommende år. Samtidig oppskottene som vil inntøkene 8 milliarder og 76 millioner, og utrøsene 8 milliarder og 38 millioner. Det mest 38,5 millioner I avløpet. Av utrøsene færre 20 millioner, 6 milliarder og 426 millioner til rakstor og 540 millioner til uiløver og løvekjentar utrøstor. Første bøskapen vel fire, arbeidsløs metlagt og netto tilflyttingen røysene sett met og jar. Allmänna skulden lotfatslige la, sammet vi OECD-landene og førska samfunnet I hver store netto og møtvis utlandet. Allt jag har rent och steg I hackar vantande näka, så att ni gör, och I 2020. Fortsatt malare I meter korsen är att utlid är för en hållig om budskapar vuxen nästa år till två år. Stövande I medgäster I Ukraina om framskiftande frabaner ur USA om handelsföringar och refsetatel kunde ta och tjeva överså om mätingarna. Budskapar är I minner I syn om frakröjningen av halvföre och om att talma utrustelväxten om. Landströjde Jerry Hesson fortsatt var uppskottet om att tog för 40 miljoner I växten om. Medlanda lagt I jottan till centerstovverksamhet och att lägga nam undervisningar styr och ser nam samman. Är det effektiviseringar vi har gjort där tar I nyskipan av nämnden kommer vi syn om tillmälan. Og en tøyan til renfesting i oppskottene at få unge at velge farger. Landstøyre for å betra om omsøvner til lesende, og at nå vi har sett 36 millioner kroner av til Campus Atlanta, at hakka inntøk og jævnvinsene av Lesterstolen, og at renfeste Rasmus Plus. Eisne verer peninger i 8 år til arbeid i utvidet utrettet av høyskolen i Soren og kjent skolepikning. Atøk vera ræfest som skulle fyrirbyrja og talma misnusle av rusevnån. Og i oppskottom til Futsalov Jotan sette av til tatt led SSP samstarv og opplysning om rusevne. At det var en pastor av tøy, og vi færa så til Vekre Sjåkon. Og det kommer her. 17 parter minka vinter nere, fruskan vind opp i stok, 8-13 meter, der klornar og som fra Louis Lutroi. 4 parter morgen fruskur vinter opp i kvassan vind av solen, 2-15 meter. Smaskutja i vøver torst og hiten 8-13 sti. Jeg skal være tøyne og etter noen. Jeg skal minne også at i dag klokkan 17 så spiller hun 21 landsli og en nok så avgjørende landslismøte Luxemburg. Han vil spalte i Klaksvøk. Vi sender fra Disney, men det er hese for å hinne kanalen ikke akkurat som er til Vox Pop. Og ber det ikke til at dere høyre av Vox Pop, så ber til å lusta av netten her, og ikke tannstøyen høyrest. Her av FM8 her var vi tøyent i 8 klokken 17, og etter det så er det støttene politikere skak som er skrønne. Vi tøyent i 8 klokken 17.

0: för då skall man det ju norskt. Vad kallar Maxa bred 8? Norskt.
1: Vet du av at vi tar av drygg var rundt dere at flytta pakkar mellom andre land enn farger? Safari Transport. Tøyn verens med over.
2: Jeg var to fremt grønne årskurskiftet, og kunne de huske der at Tidje Skorstein borster og somleis finner mer av plass av livet. Enn en fiks teker Skorstein 9-4-t, helt fra tetsjen igjen, og 9-4-tjattleren borsterbeina henne for nå, og tette hålet av tetsjen. Eisene kunne vi best teke uteparsen vekk og tette tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å ta skorstein borster etter meg at jeg har skift til ære hitakjeldå, området at få skorstein blompa igjen så leiser væske og annet ikke slipper ned ro. Dette kunne vi sjølvandig eisene gjøre for tiko. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisene på Facebook. NNFIX. To inn vi spillere og i grønne årskeskiftene.
0: Er du show, Mauer? Vi online ombord, åtta nærmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Åpås av 2-3-2-13, eller vidtja heimas jogara åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkre.
3: Skulle hørene kjeftast, setes og i samband vi gulluglugar. Vi drar til at her feien. Du kan eisen søtja urvalokkara av gulle.fo. Gulluglugar. Tofte Jack 2, Gulle White.

Jensen madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen madrasser i Svenna mestar? Hetta mestar at her framlatar etter strengaste omkvarvskrovun og det mellom framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimenon. Og så det reisende knæsande gauar av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichene.

0: fra Petriheim. At det er flitt i oks minne, et la større, vi kan hjelpe. Ring til min av 4-0-0-0-5, så takker vi det herfra. 4-0-0-0-0-5. Velkommen til Petriheim.
1: Mr. 2, at Dekservice og Ennigøte 3 og Rytbogsholdsen ligger en av 15-0 i havnene, og Gamsland av 3 med Vedekko. Så skånda det her og ring 44-0-0-0-0 og på elektor. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekaniskomvelger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bjerg innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Ennig gøtta tru av Rydvigshalsen.

0: mer tøy og penger hvis snildere bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkene forrige, og hever nekk hver fire måneder. Det bøyde til å kjøtte å komme i gang, skipene ser og innfølge å bruke, eller gjør øtlom forrige om vidskiftene, og alt arbeidet kan gjøres på purlest. Vi kan hjemme oss inn av jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tøyen kate veider. Mangler dere også til hjemme? Vi kan hjemme oss inn av just.fo, alt gjør opp. Så jeg er en tilbudsleie av Jusk FOK hverje vik. Vi tar åpne maten der leier der fra Tutsi til Aja. Jusk, og et godt tilbud.
1: Skulle dekkene skiftast? Tja Vensel, for at du 20% i avslottet, for at du kjøper 400 dekk, og vi sitter til avkjøpes av bilen. Få legge tog til dekkskiftet av Vensel.fo, eller ring 35-45-00. Vensel, vi er klare for tid.
2: Skulle du kjøpe noen gardiner?
3: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
2: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøp gardinerne, kan du enda komme og handle der opp for til fri av samlige pris.
3: Vær du kved? Ta Jerry.
2: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haven.
4: Hørvart her nødt arbeidskleier? Vi til norsk ombå ta vel omtakta merke Snickers. Vi selger arbeidskleier ur aller beste gøske. Vi talte til av Karla Magnus har breit 8. Støkk inn av gulvet, etter ring av Sjegalfjers, 36 Sjegalfjers. Norsk.
5: Du mål? Hever høvpunne, torra hu, etter vøtta kramper, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

Hvis det du, er til gulluglugon, bjør et eiste vindu og hurar til vindna, bæ et luttlar og ståverskallanir, timpervindu, trealu vindu, altanhurar, etla sjóthurar. Vi meir enn tretur av röndun og vörur fra heimstasa veidaron, blir alt til til gulluglugon. Gulluglugon, tofta jack 2, gulluglugon.

Jóla bor og hodl branda. Hald jóla vestna hodl branda. Vi tava goa mat, honali høller og mega goa tennast. Bøylek er 15. oktober og få en mannlig gave av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylegge jóla mat på heimvin. Bøylek av brandan.fo eller ring 30 92 00. Vi suttjast av hodl

0: Heimsens beste godletter ui fyrjo. Vi tjokkar heim og sier Irish Pop Ungdom FH. Eisne popquiz hver fyrtjokk vald og live tonelager vørst leierkvart. Irish Pop.
1: Lisa tøyn vørbil tja Vensel. Leita tu etter en anliten arbeidsbille for en gåan manalian prøys vidt av tve tilpå. Ford Transit Courier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, Ford Transit Custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måned. Atle prøyser uten marvirskjall. Vi er velkommen av vidtjokken av Slatanskøtet. Vi er klare å jobbe der. Vensel.
2: Kvikkøkker, bergeværelse og klatterskap fra Eichene. Knæsande bøylet, flott og godt. Røyne alltid åkken først. Eichen.
3: Tørvar arbeidsbilen enn er hjelpende i hånd? Vi tar av løsningen. Prøyser 1295. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnen, rotelian og klaren til arbeid. Bøylet tøy var bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bidrar.
0: Heimsens beste godletter ui fyrjo. Vi tjokkar heim og sier Irish Pop Ungdom FH. Eisne popquiz hver fyrtjokk vald og live tonelager vørst leierkvart. Irish Pop.
4: Hei, jeg heter John Daniel. Sølumar, tja bidrar heim. Vårst du av, har vi tævla en høyland lista av fæltsjø som klare kjepa. Ring 4-0-0-8, så vidar vi om vi finner et match. 4-0-0-8. Velkommen til Bedrehøm.

Visste du at Dekservice og Endegøte 3 av Rydbogsholdse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med Dekko. Så skånda deg her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, beie innan og utan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt inn og kjører. Du kan snjåta komme kaffe med en bøyer, etter vi kjører etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydrygshalsen.

0: I'm just best to go letter ui fyrjo. Vi tjokkar heima sui Irish Pop Ungdom FO. Eisne pop quiz kvar sjo tjokk vald og live tone lager vörst leia kvart. Irish Pop.
1: Pervertarnuj arbeidsleir. Oljeklær, sykdagskekvær, stivlar, et lagt helt annet til arbeidsbruk, så støkkene gulvet er norsk av Karla Magnusarbeid 8, etter ring Sjælfjers, 36 Sjælfjers. Norsk.
2: Hvis det to er dekkservice og enig gøyde tru av Rytebogsholdset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gansland er av 3 med dekko. Så skundet her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendelager og bilavfunding. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enn og gøtta tru av Rydvigshalsen.

0: Vinner med sand 2026, med 19. og 20. oktober og i Storhøttene ved Kjattner. Dette er følges største vinnermessa, og i fjør var 6500 vidtjende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkka får ditt høve av seg vører og tjener seg fram, nedverska og styrke deg støve av marsneinen. Sitte til kompass av vinnermessan.fo. Om ditt av spørninger, sett deg så i samband med oss om oss heimassøyakere, et la telefon 255-255. Vinnermessan 2026, og i Storhøttene ved Kjattner.
1: Skulle dekkene skiftast? Tja Vensel, fatt du 20% i avslottere, tatt du kjøper 4 annons dekk, og vi sitter til outkjøpes av bilen. Få i legg tog til dekkskiftet av Vensel.fo, etter ring 35 45 00. Vensel, vi er klare for tid.

0: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebokshalsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Garmstrand er av 3 med ved Dekko. Så skånd deg her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, beie innan rotan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta en kopp av kaffe med en bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkken og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta trøy av Rydvigshalsen.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: showmower. Vi är online ombord, utan avmarskar, vi åpås. Strömma filmer, hicka fotbollte, ring heim och nöjt nätet akkurat som om du var heima. Vi internet är från åpås för att du stöv och samband av showmower. Ring til Opus at 23213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
1: Visst det to? At Dekservice og Ennigøte 3 av Rytebogsholdset ligger en av 15.00 i havnene, og Gamsland er av 3 med ved dekko. Så skundet her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendelager og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bjerg innan rottan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi kjører etter bilen kjøter fyra parsten, og sen han etter sjette parsten. Kom til åkken og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enn er gøtta tru av Rydvigshalsen.

0: Hej, hette David fra Betseheim. Omoksa du har sälja? Jeg har kjøpere klarer. Ring til min av 4-holdsrush, 9-fors, 06, så får jeg vidt verska. 4-holdsrush, 9-fors, 06. Velkommen til Betseheim.
1: Visste du at Vensel har en plateverste, og omvælder alt bilmester? Lackverstegi teker seg av tryggingarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Og i lektøy av lack.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lack.

0: rensa ventilasjonen og få et sunt og godt inneklima. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og avsunnet luft, og kan føre til overkvemme, høvebrunne og astma og ære luftbarnet til filtersjoner? La dere trykke til at her to andre inntil er ren luft. NNFIX er helt sterkeste vøyderen til rensen av ventilasjonen i følge. Som løyvenskjøkjende vøyder i hesten og øyne, renser vi stålner, skip, setros og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av rensen og rekke litt etter ditt ved henne, ring til NNFIX av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook. Pfft, det løser jeg snakk som sitter inne i omkvervet.
1: Vinnemessan 2016, med 19. og 20. oktober og i Storhøttene ved Kjattner. Dette følger største vinnemessa, og i fjør var 6500 vidtjende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkka får ditt høve av servører og tjener seg fram, nedverska og styrste dere støve av marsneiden. Sitte til kompass av vinnemessan.fo. Om ditt av spørninger, sett dere seg i samband med dere om hans heimasugjøkere, etter at telefon 255 255. Vinnemessan 2016 i Storhøttene ved Kjattner.

bilen klar til noe tross dina, kjem 4 nødt dekk til Vensel og får 20% i avslått. Vi ser det sjølvande dekken i AI-chips. På elektroi av vensel.fo eller ring 35 45 00. Vensel, trygt av vei.

showmower. Vi online om bord, åtta nærmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 23213, eller vidtja heimasjøkara åpås.fo. Åpås, samband og gjødlom vekkre.

Lisa tog en vörbil till Vensel. Leida tu etter en avliten arbeidsbille for en gåan manalian prøys, vidt av tvei tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner manal. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner manal. Atle prøyser uten marvirskjall. Vi var kommet av vidtjokken av Slattanskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensel.